0: Msikini Adayo.
1: Msikini Adayo.
2: Ferlo go sen ro ko ya mad la khway ferlo go sen ro ko ya mad la khway
3: gane ko se ko sawaw majako tul do ti to rew me public
2: ngir moslo kadi.